Och till slut så fick du A View to a Kill från Duran Duran, som också fick lov att starta dagens program med Notorious. Och så är det så att en timme med massa härlig throwback låta, det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att jag är tillbaka igen om en vecka, enten du hör mig på min Mixcloud eller på Radio Stream. Hej då! Hej då! Hej då! Have a great

0: Och så trycker jag på den och så nu är alla på. Då går vi slappa helt av, sant?
1: Det är fint.
0: Välkommen.
2: Jo, tack
0: Torstein,
2: Johnny.
0: Vicegeneral.
1: Tusen hjärtlig.
0: Idag ska vi prata en god del om den stora vårhändinga. Den årliga vårhändinga. Mm. Det är ju vår.
1: Ja.
0: Isolerat sett.
1: Ja.
0: Och så har vi en stor vårhändning nästa helg med Visefestival.
1: Ja. Och ja, jag tror det var sauklöpping vi skulle börja på, men det är alltså Visefestival.
2: Det är del 2 av
1: programmet. Ja. Ja, men det är väldigt bra det är Visefestivalen. Det är, kanske jag har lite mer att säga om än lite
0: en sauklöpping.
1: Ja. Ja.
0: Men du kan det också.
1: Jag har klöppt en sau eller 2.
0: Där har du det.
1: Det var inte, jag tror inte dyrevälfärden var den här stora.
2: Var din sau eller?
1: Det var för så vitt i alla fall vår sau.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det. Men han blödde lätt när jag var färdig.
0: Stackars.
1: Ja.
0: Det. Okej, då la vi den ligga då.
1: Vi lät den ligga.
0: Ja. Och går över till Visefestival.
1: Ja.
0: Det är nog klart att jag och Jon har diskuterat lite grundigt. Mm. Vi är ju fagligt kvalificerade att diskutera musik. Självutnämnt. Och vi har också fått fredspris innanför musikbegreppet. Så det betyder väl att vi kan kvalitetssäkra allt vi säger.
1: Ja.
0: Ja. Jon var enig. Säger. Ja.
1: Mm. Det är bra.
0: Och vi är väldigt nöjda med årets program.
1: Ja, är inte det bra?
0: Ja. Jo.
1: Det är väldigt käckt och så är det sånt. Detta jag är ju jag har sagt, jag är nästan lika spänt så alla andra när jag sätter igång på hösten för att det är ju inte sånt. Det är ju inte sånt att jag sett att ha facit när den startar booking för det är ju en liten intim festival det här och det är så käckt och det är ju att efter kvart nu så har vi upparbetat oss ett väldigt sånt käckt namn för det att artister har lust att komma.
0: Mm.
1: Och så har jag ju allerede nu fått ganska mycket mejl i vinter på folk som har lust att komma senast igår faktiskt. Och då säger jag att ja, men sänd mig en mejl till hösten så ser vi. Så då börjar det ramla in då i august. Då börjar det liksom att komma en del som har lust att komma på Visfestival och spela. Och så är det, alltså det är ju bara, vi må ju vara lite ärliga upp i det här också. Alltså det är en väldigt, alltså det, och det Erik Lotte sa att Strynvisfestival är så intim att du får visene närmast intravenöst. Och när vi ska då ha 8 olika artister och kapaciteten är 300 kvar kväll så lyssnar vi väl lite sån kan vi säga lite nöje i bookingen och då är det lite käckt att artisterna har lust att komma.
0: Ja.
1: För då går han och säger ja. Ja. Så väldigt käckt att han liksom kan börja på hösten och diskutera lite hur man kan få till det och vad kan man få till här och så ska en ha lite forskjellige, forskjellige typer musik.
0: Mm.
1: Alltså vise pop, traditionell vis, gjerne litt amerikana, altså litt sånn, så det får litt forskjellig. Og litt etablerte, litt nye, og så til 20. sist så har en forhåpentligvis en meny som folk har lyst på.
0: Mm.
2: Men betyder det du säger att när din festival är över, sommaren är god och du ska börja på nästa års festival så har du lite grann boka allt på sig allerede?
1: Ja, alltså jag har inte, det är ingenting så blir beställt på din sida av sommaren men det visar ju att den har börjat att bli en

0: Då var det.
1: Oj, sa det här.
2: Ja. Det var Gunn Kvåle med Luft.
0: Ska inte säga att vi kör oss ska träcka en drängs.
2: Men jag ser du för mig nog med det besöket som vi har i studio torsdagen Tvinnrem att det kan ske flera gånger att vi nästan inte räcker och stoppa.
0: Ja, det är lätt att prata sig väck.
2: Ja.
0: När vi får fagfolk på plats.
2: Ja. Vi får generaler på besök.
0: Generaler, ja. Vi likar ju att ha med generaler och gärna, vi som har fått fredspris.
2: Ja, det är högsta grad. Gunn Kvåle ska spela på Värtshuset, i själva Värtshuset.
1: Ja.
2: På fredagskvällen.
1: Fredagskvällen.
2: Två gånger, klockan...
1: 21.23.
2: 21.23.
1: Ja.
2: Lokalt,
1: Det är alla kvällskonserterna, alltså alla konserterna på småscenen går 21.23.
2: Ja.
1: Och så är det... har vi lagt upp till att det ska vara sån 50 minuter till en timme hver konsert, och så ska folk ha en timme mellan konserterna och få prata lite, kvila ørene, skifte lokal, finna ut vad man ska fortelle om, om de är intresserade i saudiklipping så kan de ju det, men alltså generellt sett så en god prata.
0: Ja, ja, och det är lite av det som är bra, syns jag då, att du kan sitta och höra lite på musik och bruka på en måte ävnen till det, och så kan du bruka ävnen till lite prat när det är pausa och inte omvänt.
1: Ja, det är fint. Ja.
2: Nettopp.
0: Ja. Det sätter vi lite vis på, och det har fungerat väldigt bra sist år.
2: Ja.
0: Att folk kommer där för de har lyst och höra god musik. Och så prata lite när det roar sig lite. Och det är mycket enklare att prata också när det på något sätt är stilt. Istället för att du ska gaula över musiken för att få fortalt naboen att jag drack 2 öl igår. Ja. Eller kan det nog måtte vara då, av ting och tank.
1: Ja. Nej då, det är ju en... Alltså, när vi startade den i festivalen så var ju idén med det var... Nu har jag varit med oss och sett igång diverse jag som där har varit i tält och god stämning och svinging och kanske dricka öl med bägge händerna. Här så är det lite sån lite annan typ festival där en går ut för en lust att höra på god musik. Dricker i alla fall kanske bara med en hand då och så lytte. Och när det är stilt på scenen så pratar han.
0: Men jag och Jon har ju tillfört den pausepoken något nytt. Jag har inte lagt märke till.
1: Ja, jag
2: är spänt.
1: Jag sätter ju stor pris på dig, dansnummer och det jag har haft.
0: Det var inte dig jag tänkte på.
1: Oh, nej, det var inte dig.
0: Nej, det var ju vår konversering med artisten om vinyl.
1: Ja.
0: Det må jag väl... på en måte kunne si at vi leverer på øverste hylle.
1: Der leverer de absolutt på øverste hylle.
0: Det er ikke mange plasser vi gjør der, men der.
1: Nei, men jeg tror artisterne også, hvis vi skal nå marle litt alvorlig, så setter jo deg pris på at der kommer folk som både har hørt på deg, og ikke minst er interessert i oss. Og så vinyl, da. Det er noe, det er jo sånn, hvor lenge er det siden vi vokste opp nå? Det er liksom 50 år siden, ikke sant? For da var det vinyl, de som var så heldige hadde en vinyl platespiller, ikke? Og så ble det helt vekke, og så har jo jeg en, vi får si, overkant musikkinteressert gutt nå seg ut og gir ut låta, og han ønskte seg vinyl, altså platespiller til konfirmasjon. Tenkte jeg, oi, hva som skjer nå? Men det har nog skett ett kvart. Alltså många så har lust att ha en vinylspelare hemma, och det har ju stiften och grejer, så nej. Det är plast i flera än dock och runt vinylen till de artisterna som är det.
0: Helt klart. Ja. Och vi ska vara de första till att ställa oss i kön och släppa de andra fram.
2: Nu hör jag med till historia här att var det lite för närma på mig en av artisterna, var det i fjol eller var det år för kanske?
0: Ja.
2: Och hon Unni som Da var...
0: Og det var på sin plass, kan jeg si.
2: Ja, det var jo da... altså, jeg er jo litt sånn, jeg vil ikke ha noen skriblerier på. Så hun var jo i gang med, nesten i gang med å signere på coveret. Da jeg måtte app, app, app, app, app. Og måtte be om å ikke få signert, og da fikk jeg jo kjapt tilbake igjen, og ja, du er en av disse her særingene.
1: tenk at vi må hente folk fra Oslo for oss å kunne sette diagnoser.
2: Ja, det. Ikke sant? Det, ja, men det, ifølge Johnny så var det jo en helt riktig diagnos.
0: Ja, helt på sin plass. Ja. Jon Særingos. Det klinger jo fint også, spør du meg.
2: Og så i fjor når...
0: Jeg er i hvert fall ikke noen nerd, så jeg slipper jo sånne begrep.
2: Når Tom Hell signerte i fjor, så tørte ikke han den og la han bare igjen.
0: Men han er jo litt glad i vinyl selv, ja. Han vil av og til signere litt på innsida, litt sånn, for han på en måte tenker litt de tankene selv også da. Mm. Vi hadde jo en veldig lang og artig vinylprat med han.
1: Ja. Ja.
0: Så det er litt av det som er også kjekt å gjøre da i pausene mellom artisterne. Mm. Og så kan jeg selvsagt gå på toalettet og få gjort under den type ting, og det er litt greit.
1: Det kan være både smart og greit, og så er det noe, det er noe lov å snakke med andre som er på festival også.
0: Ja, jeg pleier av og til å helse med Jon.
1: Ja, for eksempel.
0: Det er, og det er god forresten.
1: Ja, det har han lagt mest til at de har brukt og sagt hei. Ja. I forbifarten. Så det er jo veldig kjekt. Nei, altså, det kommer jo folk fra både i Stryn og bygdene omkring, og av og til og med litt langveisfarende, så blir det jo tågget vare på de gjestene vi får.
2: Absolutt. Ja. Det må vi. Det skal vi, det...
0: Det er jo også tidligere vært veldig stor og fin spredning i alder som besøker festivalen. Der vi har unge folk som jeg og Jon, deg, og som kunne vært våre foreldre. Da. Og det er kjekt.
1: Det er kjekt. Og så det som jeg synes er enda kjekkere, det er at i fjor så var det faktisk en god del som kunne... Ja, visst vi har vært tidlig ute våre ungene våre også.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn nå, for at det er klart en festival som skal ha livets rett i fremtiden, det kan ikke være sånn at når folk ikke greier å gå på festival lenger, fordi at den er blitt for gamle, så dør festivalen ut, så det er at den rekrutterer nye folk. Mm. Og dette der med, altså, dette passer for alle som er glad i musikk. Alle som synes fin musikk er bra, og da kan du gå om du er 18 bør du være da, men om du er 18 og glad i musikk, eller du er alderen oppover, det er bare så vidt jeg våger å ta, men 100 er det da en velbegynt å få med de fleste.
0: Da kan vi ha dekket de fleste,
1: ja.
0: Men det som er også viktig da, for å få med de yngre, så er det veldig kjekt å ha med unge artister.
1: Ja, og det er jo litt når de spør hva så er tanken bak booking, så tenker jeg jo også det at vi må booke artister som appellerer til de som er litt yngre, men som alle kan synes er kjekt å høre på da. Mm. Så i for seg denne her rekka vi har i år, så er det noe veldig mye til, i for seg jeg håper det at de som er 20 og 30 ser at oi, her er det mye kjekt for oss også.
0: Ja,
2: og så er det er jo absolutt lov å ta turen innom en konsert selv om du ikke kjenner så godt til artisten fra før av. Det er jo, den kan få seg en aha-opplevelse og en positiv opplevelse selv om en kanskje ikke har hørt.
1: Absolutt.
2: På, en trenger nødvendigvis ikke være kjente artister. Det kan like gjerne få gode opplevelser av andre.
1: Ja.
0: Skal vi høre en til med...
2: Ja, det skal vi. Det skal vi.
1: Gjør vi.
2: Og livet er ikke en film. Bare så det er klart. Okay. Ja.

0: 45. Thomas Dybdahl.
1: Ja, eller 45 så Jon gärna. Det är fint, alltså det fungerar väl. Det, alltså sådana titlar fungerar ju egentligen på de flesta språk, tänker jag.
2: Det är ju det. Fünf und 40.
1: Ja. Det var, nu är vi på tre.
2: Jag kände att det var...
1: Då är Jonny för det nästa språket.
0: För engelsk, 45.
1: Ja, men det har vi ju aldrig
0: rätt. Har vi gjort det? Ska jag dubbla på det?
1: Nej, det var ju nästa. Det var ju italiensk eller spansk.
0: Nej, blir det svensk.
1: Du är svensk.
0: 45.
1: Ja.
0: Grabbar.
2: Du får ta danska, Torstein.
0: 45.
1: Alltså danska, då är ju 45 väldigt kärlek.
2: Ja.
1: För det vore mycket checkare visst det var 55 liksom.
2: Ja.
1: För det vore sån 55.
2: Ja, men 45 då, det är... Ja.
1: Det är ju 45, det är bara
0: 45.
2: Det är inte något
1: träst. Det är
0: kärlek.
1: Och nu, detta här kan vi ju riskera att komma skicklig dålig ut nu, för att visst för exempel Karin Gregersen sitter och hejer på att jag ska pröva att snacka dansk, ja. Så får jag telefonet på att detta var dåliga grejer.
2: Detta var, ja.
1: Det. Och det var det. Så det är grett.
0: Men då tänker jag att då är det väl på upplärningssida där var för dålig då?
1: Det är på upplärningssidan. Mm. Det får du
0: för lärkräftene.
1: Men jag är för så vidt, alltså, det danske landsmålet är vi ju inte sån väldigt upptatt av här. Vi är ju glada i Ivar Åsen och nynorsk.
0: Ja, och grabbar.
1: Ja, grabbar. Ja, Pippi Långström. Ja.
0: Det är lika lite svensk.
1: Ja, båtsman.
0: Ja. Hur är läget?
1: Hur är läget, ja. Ja, så har vi ju, vi har kontrapunkter, så var...
0: Ja, han är god.
1: Det var ju...
0: Hur är läget? Ja, ja. Stilda sig mot... Och...
2: Sten Broman,
1: ja. Ja, det var Sten Broman.
2: Fantastisk type.
0: Tänk oss så... Hur, få in, kom in i klassisk musik på den måten. Mm.
1: Ja.
0: Har du så gjort det utan hand?
1: Nej, och tänk det, att i den tid vi växte upp så satt alltså vi ungarna och såg på en konkurrens där vi hade chans i havet och vet ett enaste svar.
2: Ja.
1: Det vi hörde på det var klassisk musik, så vi i bästa fall syns det var lite rart. Och vi syns det var kjempespennende.
2: Ja, det var ju...
0: Det var helt fascinerande hvor en enkelt programleder kan dra lasse.
1: Ja, eller en enkel statskanal kan styre hva ungene faktisk. Ja,
0: ja, det er også selvsagt, men det var jo artig da.
1: Ja.
0: Det var jeg som minnest Sten Broman som hadde en sånn superdialekt, og det var litt skaune. Og...
1: Ja.
0: Och han hade mycket rart för sig, så ja. det var han som gjorde programmet intressant då.
1: Absolut, och så må jag bara säga, väldigt fascinerad över en stickårslista, alltså hur han fick Sten Broman in i din sändning om Strindvis festival. Det är imponerande faktiskt.
2: Han bör med överallt, ja. Syns jag då.
0: Ja.
2: Ja, helt klart. Och så är det ju ett poäng, så du har då, att den faktiskt är med på en quiz där en inte har nubbechans på, har inte fjärnast aning på någon i närheten.
0: Men det var väldigt avslappande. För då släpper du
2: och... Inte prestige.
0: Nej, du släpper och prestera. Press,
2: ja. Så, ja. Nej, men vi följde med på kontrapunkt. Vi gjorde.
1: Kontrapunkt.
2: Och svartkvitt också, var inte det?
1: Det var svartkvitt. Ja. Ja, kan det hända, det var farga, men då tror jag det har skiftat programledare.
2: Ja, det gjorde väl det etterkvart. Ja.
1: Och då var du inte så känd.
2: Nej.
1: Beethoven måste liksom glansen och Sten Broman försvann.
2: Ja. Det är ju sån med all musik. Hvis originalmedlemmarna försvinner ut så blir det inte intressant.
1: Ja, det är
2: sant, Johnny.
0: Helt rätt.
2: Ja.
0: Vi har kun fokus på originalt.
2: Ja.
0: Alla orkester vi hör har alltid original, komplett utrustning.
2: Mm.
0: Så vi har inte så många välja på.
1: Nej.
0: Egentligen ingen.
1: Nej.
0: För nu har ju de två som var överst på listan, ZZ Top och Rush, har ju nu mistat hver sina medlemmar. Och det är trommeslagare i bägge tillfällen.
2: Nej.
0: Är det bara basisten som rauk? Nej, det var basisten som rauk i ZZ Top.
2: Ja.
0: Så var det trommeslager i Rush.
2: Men klart att detta är ju orkester som vi har vuxit upp med och som då kanske är då sannsynligvis lite äldre än oss, så det är ju kanske naturligt att det börjar och minkas och tynnas lite ut.
0: Och därför må vi fira lite på kraven våra. Det är naturligt det och.
1: Ja, nej, det är ju det. Och så är det lite sånt att det jag syns ju det är lite sån flott att vi sätter nog kanske tre av Stryns största byggda originaler och är så upptatt av originalbesättning.
2: Ja.
0: Ja.
1: För här är ju verkligen sån originalbesättning, så det är ju
0: ja. Ja, det där traff du spikaren på huvudet, rätt och slett.
1: Ja, så då ska vi beväga oss inåt på...
0: Så på rätt spår, eller?
1: Thomas Dybdahl är ju en av dina favoritartister, så jag tänkte att du må nog få lov att fortelle om lite av dina upplevelser på konsert med Thomas Dybdahl.
0: Det var ju den första legendariska, han blir ju definierad som legendarisk nu i ettertid. Sagnomsust Vinje Rock festival uppe i Jotunheimen in på Formsbu och där var ju vi märklig nog Jon och
2: ja.
0: Ända vi ändå upp där
1: han är ju en fjällets man
2: ja, absolut
0: så hade vi varit Jon så hade inte vi varit där.
1: Nej.
0: Vi fick till och med logering på hytte så det gick ju strålande det här. Och där spelte många kända artister då, men och Thomas Dybdahl. Det var nog relativt tidig karriär. Och levererade en strålande konsert med fullt orkester och kanonlyd och kanonvajer och stämning som var helt unik.
1: Ja.
0: En av de bästa musikupplevelserna genom tiderna.
1: Och så kommer cirkeln då liksom sluta sig på en måte in i Strynkulturhus på heimbane.
0: Mm. Nu har vi Thomas Dybdahl på heimbane i en då litt annen setting, nedtonet, færre instrument. Det tror jeg blir veldig, veldig, veldig bra. Jeg gleder meg stort.
1: Som en ungdom.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så fint.
0: Og ungdom.
1: Og ungdom, ja. Ja.
2: Thomas Dybdahl, ja. Let me love you. Neste ut.

0: med en gång. Ja.
1: Mm.
0: Exkursion, ja eller nej. Ja. Och så får vi ja.
1: Mm. Ja.
0: Självsagt.
1: Ja, ja, ja.
0: Artisterne står der og kan ikke si nei til
1: noe. Nei. Helt umulig. Så dette, nei, nå, det virker så plan nummer to i dag.
0: Ja.
1: Først, du husker den første, ikke sant? Det var...
0: Nei, det har vi lagt vekk.
1: Det er da du skulle rundt på alle konsertene.
0: Jo, den, ja. Men det strategi.
1: Ja, det er
0: strategi.
1: Det er
0: et strategisk valg. Det er et valg da, men det er strategisk valg.
1: Mm.
0: Strategi.
1: Ja. Nej men fint.
0: Så den strategien
1: en strategi och ett valg.
0: Ja, ja. Korrekt.
1: En plan var det skulle säga.
0: En plan.
1: Ja.
0: Plan och strategi.
1: Nu är det så mycket marling att nu tror jag vi har musik.
2: Nu måste vi ha musik. Ja. Vi måste ha lite mer, Maria.
0: Ja, det måste vi.
2: Tack. August.

0: Det var første melodien I denne sendingen med Jonas Alaska. Mm.
1: Ja.
0: En rolig fin melodi fra den nyeste plata, og det la vi selvsagt merke til at han synger på norsk.
1: Mm.
0: Det første gangen han gir ut plate med norske tekster.
1: Ja.
0: Det setter jeg pris på.
1: Ja.
0: Jeg synes det var veldig bra.
2: Jeg synes det har blitt, og jeg synes det har blitt veldig mye fine både tekster og melodier på den den plata, så jeg gleder meg litt. Jeg vet jo ikke, jeg har ikke fått sett lista der, altså, så jeg vet ikke akkurat hva det der kommer, men jeg vil vel tippe at Jonas kommer ganske mye på norsk nå når han skal på Visfestival.
0: Det satser vi på, for det kommer jeg til å høre mest på nå fremover.
2: Mm.
0: Må jo prioritere litt, han har jo en bra katalog.
2: Ja.
0: Så det skal godt gjøre oss å rekke over alle, for vi må jo på en måte fordele det litt utover alle artisterne.
2: Mm.
3: Men nå har jo du en strategi.
0: Ja, det, jeg har en klar strategi. Jeg skal innom alle.
2: Mm.
0: Men derfor så må jeg høre meg opp på det jeg tror mest sannsynlig, som han Torstein inne på.
2: Mm.
0: Nok en norsk og siste plate.
2: Ja.
0: Og her jo, da har vi hørt tidligere I dag at han Espås Espenes, mener jeg, ved spille ting som ikke har vært spilt før live.
2: Det tipper jeg absolutt han kommer til å gjøre. Altså, han slipper jo låta den fredagen han skal på scenen. Mm. Så det jo veldig kult at vi da kan ha premiere på helt nye låter.
3: Det blir jo en happening.
0: Ja, det blir happening,
2: ja. Ja. Så, nei, det blir bra. Og Jonas har ikke helt kontroll på om han slipper nye låter. Det tviler jeg kanskje på, men det aldri godt å vite, for det jo sånn, når artister kommer, det har vi jo opplevd før, det, at de sier at jeg vet at de har lyst til å høre de låtene de har hørt før, men nå har vi laget en helt ny, og det skal være det første som får høre det, så tester vi om denne her bra. Og så kommer det en helt ny låt, som kanskje kan være et år til han blir gitt ut på platt, faktisk, og det jo litt kult også.
0: Ja, det kult.
2: Ja.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Da tar vi en melodi til med Jonas.
3: Ja, det gjør vi. Kjør hjem I en radiohit som du var inne på.
2: Ja. Den har rullet godt nå, så den tror jeg faktisk deg som hører på radio. Og
3: det, det jo alle.
2: Ja, altså, ja. Ja, jeg vet jo ikke jeg lenger om det sånn at...
0: Vi ganske trygge på at alle hører på oss.
2: Ja, ja alle hører på. Ja, det jo greit. Og så, ja. Og så jo sånn, alle har jo tross alt VHS-spiller også, sant? Ja. Det som vi snakket om innenfor VHS, altså det programmet de har om VHS-filmer, det jo en slager,
3: ja, ja, ja.
2: Så det jo bra.
0: Det VHS, det beta, det kassett, det du kan bare nevne I fleng.
2: Ja. Mm. Nei, det sånn...
3: Ja, og så har vi jo da gaming-programmet vårt om Commodore 64, som VIC-20 og Commodore 64.
2: Ja. Og så jeg litt sånn usikker, nå har du fått sånne nye penner her med fjoringen, disse der det så god til å spole fram kassetter? Eller
3: det ikke helt egne? Nei, det burde det skal være litt sånn åttekanter.
2: Åttekanter, ja. Ja.
3: BIC-pennene jo...
0: Egentlig, det også disse gamle blyantene.
3: Ja,
2: ja. Nei, det litt sånn om det har nevnt det for redaktøren I fjoringen at disse her pennene her burde da, hvis den skal få spolt fram kassettene,
3: ja.
2: Så bør det være åttekanter.
3: Det bør være åttekanter, ja.
0: Men han Ove investerte I en ganske god kassettspiller og bra kvalitet, sånn at den styrer egentlig dette selv.
2: Det går bra.
0: Vi har sloppet sånn bandvas som vi hadde I bilene I sin tid. Der var det veldig vanlig. Det var kondens og ditt og datt som gjorde at det var mye rart som skjedde.
2: Ja.
3: Men problemet der var jo at når det først fikk den bandsalaten, så vet jeg ikke om det hjelper så mye med en åttekant av BIC.
0: Jo da, det har skjedd.
2: Det var,
3: ja, havnet jo ned på gulvet, og det var haust, og det var vått ute, og det, ja, det var, ja.
0: Jeg har hatt salater som har ordnet seg.
3: Ja, det har jo det.
0: Det har gått bra, men da må du ha rett og slett.
3: Ja, du må ha en god... men det blyanten var jo faktisk ganske bra på det.
0: Jeg har til og med delt opp kassettene, og så måtte jeg ha...
3: Ja.
0: Ordnet, og så limt ihop.
2: Det går an, det helt sant. Men jeg, altså, det var en Dr. Hook kassett av allting då. Det, litt, det var extra dåligt gjort för Dr. Hook.
3: Ja.
2: Som då
3: det ska ju passas på.
2: Ja, storbröderen min var väldigt glad i och jag hade då sett upp alla like dyra mina. Och var klar för att fann ut att det här du alltså när det stod på bås så måste jag ha band.
3: Mm.
2: Och vad var det fanns band helst jag var... in i en kassett.
0: Ja, ja, ja.
2: Och sax fann jag. Ja. Det känner.
3: Ja.
2: Ja.
3: Kärvena. Fick en lite samfällelse i mig så när vi uppdagade att det låg en plattspelare i soppcontainern ja.
2: Här.
3: Ja, inte här, men...
2: En annan
3: ja,
2: plats.
3: En annan plats, ja. I närheten.
2: Ja. Ja. Mm. Det var... Och det var inte barn som hade kastat.
3: Nej.
2: Nej, men det, för det är ju mitt försvar då, att det var ju säkert inte med alla 4-5 år.
3: Ja, men... Ja, likväl. Tänker nog jag också. Okay. Ja.
2: Ja. Ja, men det är
0: rätt. De har tillföljt att det var väl 3 år jag satt med headset. Och har du full kontroll på ditt verktyg här?
2: Ja.
0: Och... runt sån, jag lagde nästan lyd och plattade trillade runt mellan fingrarna och så ner på. Så där fadern modern lärt mig att dette är vi försiktig med.
2: Ja.
0: Dette är det mest dyrbara som finns. Så här måste vi lära att vara försiktig. Och så visst vi har behandlat fint, fin lyd inne här. Så.
2: Var du kanske då en av
0: kanske ett år bättre.
2: Ja. Ja. Men en av världens första så drömde han scratch.
3: Men torsdagen litt tilbake igjen til Dr. Hucken nei, kassetten
0: ja.
3: Skaffer du meg Dennis Lokorier på neste års visfestival, så er du tilgitt.
2: Du er tilgitt,
3: ja.
2: Ok ja, du,
3: ikke
2: du,
3: før.
0: Det var ikke verre enn det altså.
3: Nei.
2: Og for alle som lurer på hvem i all verden det ja. Og hva det har med Dr. Huck å gjøre, Jon, vær så god.
3: The voice of Dr. Huck, rett og slett. Og perfekt på Visfestival.
2: Ja, ok.
3: Norges venn, i Norge titt ofte.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men ringer du, Jon? Du
3: jeg kan ringe. Jeg kan ringe.
0: For, ja. Så at han forberedt på at han torsdag ringer.
3: Jeg tar den, det er meg igjen, du.
0: Ja,
2: ja. Ja. Nej men kanske, alltså kanske när du när det likväl sett och ett middag här med dig det två så ja. Hvis du inviterar mig in på den middagen då så kan ju jag snacka med han och höra om han kunde tänka sig att vara på viss fest.
3: Ja, vi tar ett middag. Vi lika och ha lite fred och ro när vi ska ett middag då.
2: Ja, okej. Okay. Vi kan ta det.
3: Det går
2: fint. Det går fint.
0: Ja. Jag tror du ska och gå fint ta ett middag.
3: Ett middag. Ja.
0: Men när du kan ta en kaffe.
3: Ja.
0: Då kan du ta in flera.
3: Ja,
0: kan det gå värre då?
2: Men vi spørs, hvis det är efter klockan 6 så dricker du.
3: Ja,
0: du har ju ingenting där att göra uansett.
3: Alltså vi ser alltså
2: ja. Vi ser är det radio eller
3: det är god radio.
2: Vi lagar kanske bägge delar, vet jag.
3: Alltså vi har ju gått ifrån kake och choklad och chokladis inte minst till frukt i till studio.
2: Ja.
3: Hvor skal litt gå?
2: Jeg er sånn, ja, nå er jo, før så var jeg jo kanskje 2 ganger i året, nå er jeg jo stort sett 1 gang i året, og jeg... Ja.
3: Litt skuffet når du...
2: Ja, så jeg kom inn her og er vant med sånn bugnende sjokoladeskål, og så ligger hver si banan, strategisk plassert fra meg og oss.
3: Ja.
2: Og det er klart, banan er fint i sitt bruk, men passer det på radio?
3: Nei, det gjør jo ikke det.
2: Det ska vara inte det knittring.
0: Men det är fint att du får inte så att du ska driva med vinyl då för exempel.
2: Ja.
0: Så får inte du fett på fingrarna. Hvis du driver och äter choklad och chips och peanut och så massa salt och drit och det lägger ju sig ned i rillene.
2: Ja.
0: En livsfarlig ting.
2: Ja.
0: Alla helst skulle vi ha sånt kvite handska och hantert vinyl med.
2: Ja, då vet vi hvorfor han Jonny för att han brukar faktiskt och så smörja banan.
3: Nej. Ja,
0: men vi kan höra sist med Jonasen då.
3: Vi kan ju det.
0: Och tryggast är det.
3: Tryggast och gör. Det är vet jag kör hem kanske.
0: Det är kanske tryggt.
3: Så kopplar vi ut buren.

0: så har vi jo et prinsipp i radiostyrin. Vi spiller fulle melodier, alle hele melodier. Det er viktig å få...
1: Fader ikke.
0: Nei. Fading er generelt nuting og på album. Vi, vår klare oppfordring, hvis vi skal være involvert i en vinylprosess, innspilling, ikke fade.
2: Ikke fade.
0: Nei.
2: Nei, dette fint. Jeg, som jeg startet vel og sa litt at jeg har jo en, jeg har jo en gutt som jeg fødde for 21 år siden, vel så det. Nå er det jo Lyttfestival også i helgen, dinje helgen, så da skal jo han være og spille. Og han har litt sånn, han har gjort det etter rart til at, nei, da er det ikke nok fading, da er det tvert slutt.
1: Ja.
2: Akkurat sånn.
0: Ja, det bare gjør seg ferdig.
2: Ja. Så det,
0: hvorfor skal jeg drive så skal vi begynne å prate litt sånn eller skal vi jo fade ut pratinga våre
2: i sted fader vi for så vidt litt ut pratinga men det var jo fordi at vi ga oss inn på noe vi aldri skulle gjette oss inn på
0: jo det skjer og det en del av radio
1: men så har du jo også det jo en kjempe dobbelt uting det jo fade ned og opp igjen
0: hvorfor det?
1: Ja.
2: Nej det minner mig lite om sån Paul Simon konsert så jag var på för något så alltså jag är väldigt sån fan av Paul Simon. Mm. Och så var det då på konsert med han och för jag var liksom plötsligt så gick han av scenen. Tacka för sig. Och jag tänkte att hä, vi har ju hört halvparten av låtarna. Och så var det ju då såg jag runt mig att folk började resa sig och gå. För att jag skulle tänkt att ja han kommer sig det är att ta ett extra nummer och så men då ska vi skundas och vi Oslo Spektrum är mycket och det och så folk gick. Inte väldigt många men folk gick.
0: Ja.
2: Det artiga var då att han kom på scenen igen. Så spelade han i alla fall 15 låtar till.
0: Är det möjligt?
2: Så det så stackar han så då hade gått ifrån konserten sån omtrent halvvägs.
0: Ja.
2: De gikk i hvert fall glipp av en god del. Ja.
1: Men da burde, altså, vi var jo på en festival i Sverige, og her da et orkester som virker godt, som da heter Edguy. Og på festivalene så er det jo ofte kort, altså, vi har vår tid, og må holde oss innenfor det. Så det där då löste det med, det var ju att när du liksom var färdig med skulle begynne på extra nummer så bara stoppa av och så vi har lite dålig tid, vi gör sån vi går av scenen, dere ropar Edgar och vi kommer in igen och spelar en till och det gjorde han, och kom in igen helt överraskad och kämpeförnöjd med att vi då hade applåderat dig in igen så det är sån detta, det är då
0: rask
1: undgår en det är typ en missförståelse.
2: Det jeg tror det kan være sånn, det kan i hvert fall være veldig greit i tilfelle folk tenker at nå er det nok.
1: Ja, hvis du har
2: for det er jo veldig kjedelig når du står ute og venter på applausen og så kommer ikke det noe, når du kommer inn på scenen så er ikke det folk igjen.
1: Så har du kjempelig ikke spille den sangen for det.
2: Ja, det er liksom den ene hiten du har.
1: Og så er liksom folk bare gått med en gang.
2: Så da står du der og spiller for to vakter og nei, det er ikke nok kjekt.
0: Nei, det går ikke. Skummelt.
2: Yes.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for besøket, Torstein.
2: Ja. Veldig kjekt å komme her. Veldig kjekt at dere vil lage et program om Visfestivalen. Og så får vi jo henvende oss til publikum ute der og si at håper at flest mulig har lyst til å komme. Der er billetter å få kjøpt. Det er bare å gå inn på Kulturhuset, så kan man få kjøpt billetter fortsatt. Der er plass til folk. Der er allerede kjøpt så mye billetter at det blir godt med folk, så det blir trivelig.
0: Stemning.
2: God stemning. Hotellet har rapportert at der kommer folk utenifra, så har kjøpt seg rom og er klar for å tilbringe helga i Stryn. Ja, nei,
1: det blir trivelig.
2: Det blir trivelig.
1: Ja.
2: Og jeg har til og med sett på langtidsvarslet.
1: Ja.
2: Helt perfekt nå da, til Visfestival. Det er oppholdsveier og meldt sånn 11-12 plussgrader på altså klokka 11 om kvelden, vet ikke lov det, men i alle fall, det blir ikke hverken gnaldrende kaldt, eller regn, eller sånne ting, på yr akkurat nå. Ja.
0: Ok, da er stemningen satt. Fint vær, god musikk, og gode folk.
2: Ja.
1: Det blir ikke mye bedre enn det.
0: Nei. Så da snakkes vi på festival.
2: Det er vi. Lykke til videre de siste minutter her.
0: Tusen takk, takk for det, og tusen takk og for at du tok turen.
1: Vel heim.
0: Vel heim.
2: Kjør hjem.
1: Kjør hjem, ja. Tenker det, Jonny, at når vi skal gå videre nå, så må vi jo kjøre I gang med en gammel god helt som har kommet med ny musikk I dag.
0: Ja, det må vi.
1: Din gode venn Aksel.
0: Rudi.
1: Pell.
0: Ja. Han har jo en vokalist som heter Jonny for øvrig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Skulle bare mangle.
1: Ja, ja, ja.

0: Var det Hammond?
1: Jag får keyboard.
0: Keyboard?
1: Ja. Digital.
0: Det tror Oven är lite AR-frälst.
1: Ja, det har ju alltid, i alla fall nästan alltid keyboard i besättningen.
0: Mm. Vuxen rock.
1: Vuxen rock, ja. Och ny god funderock är inte till att förakta. Vi
0: kom till vei sende,
1: ja. Rett og slett.
0: Takk for følget. Ja. Det var veldig, veldig kjekt, alle som har fulgt i dag. Vi merket jo det.
1: Ja.
0: Det strømmer jo på med ene meldinger etter den andre.
1: Mm.
0: Mykje trykk.
1: Yep.
0: Enormt mykje trykk. Og så har vi jo hatt en Torstein,
1: ja.
0: Vicegeneral,
1: ja.
0: I studio har hatt slått av en liten prat.
1: Mm.
0: Og han har forsikret oss om at det finnes vinyl å få kjøpt fra ulike artister.
1: Han har fått det bekreftet fra kilden.
0: Ja, så dette gleder vi oss til.
1: Ja, absolutt.
0: Vi skal få til både god lytting, god prat og god vinylhandling.
1: Absolutt. Tusen takk for i kveld. Vi høres.
0: Og da minner vi om Strynvisefestival neste helg. Så minner vi om bingo på tirsdag. Så minner vi om Froden både fredag og lørdag. Så her er det bare å lytte. Så går jo vi gjerne i reprise en gang iblant. Det er jo viktig å få med seg. For de som vil høre på talkpratet vårt en gang til, og hvis de ikke fikk med seg sendingen, så er det jo ikke en gang til.
1: Nei. Men nå må vi jo avslutte, ja, hvis vi skal holde oss innenfor tidsrammene. Tusen takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjd, herre. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft, och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut. Men först med glaset rött och vitt. För vår värld inna buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nåväl, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.
1: Fantastisk, Cornelis Vreeswijk, så sier alt han gjorde, om det var Bellman eller Taube eller egne viser eller andre viser. Victor Jara blant annet. Vi skal ha litt grann humor, og mange mener at det for lite av det, og jeg kan være enig med det når jeg ser på det NRK har å tilby seg. Her har de lettere for å gråte enn å le, spør meg. Men noen få unntak er det, men jeg hadde mer moro i gamle dager. Hva er gamle dager? Jo, for eksempel den tiden da Lalla Carlsen levde, og det lenge siden. Men hun var jo en stor humorist, og nå skal hun fremføre et stykke som går på, hun er vaskehjelp. Og så har det vært et sånt kjempeslag av masse koryfer med direktører og politiske storheter og så videre. Og ikke minst forfattere. De har hatt et skikkelig, skikkelig lag som varte til langt opp på neste dag. Og den som glede seg til å vaske etter dem, det var Lalla Carlsen, for det var en masse skvetter å ta, og masse rart å se. Bare hør på det kuttet her. Lalla Carlsen som vaskehjelp etter et sjøslag.
2: Det mig som blir rädda bättre alla karneval. Jag har gjort sen detta sista maskeball. Hela året går jag runt och gläder mig till nästa gång. Jag ska rädda upp ner på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå så lenge som det fant en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei, la det være stå for resten, greier jeg. Inn i regnbuen har bølgene gått høyt i hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn i stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i diativ, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da er fru gikk herfra, hadde en fjerde å telle nesten alltinga. Men ektemann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir jeg kringkastet i kveld, jeg bare spyr. Børs bestyrer Lindemann lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til meg, så pina du, vil du ha vann så får du stelle deg i kø. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: Mitt navn er Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle. Jazz for alle.

0: party vibes all night long. DJ Max, the good man.
1: Är du klar för att skru tio tillbaka? Denna timmen så tar nämligen Poplife dig rätt tillbaka igen till dansgolvet i 1986. Gigantiska hits, ikoniska stämmer och ren 80-tals magi. Skru upp lyden, vi reiser tillbaka igen till 1986. Rewind. Och artister du kan vänta denna timmen här, det är Falco, Jackie Graham, Aretha Franklin, George Michael, Level 42, Madonna, Aha, Cutting Crew, Lionel Richie och ändå fler.
2: Let's go back. Let's go all the way back to 1986.
1: Allra först så ska vi till ett album som heter So. Det här är Peter Gabriel, låta är Sledgehammer. Då hoppas du är klar, för då kör vi. Igång!
3: The weekend begins. Right here.

Ja. Den här går ut till alla jenter som inte tror att vi gutter är följsamma. Vi vill bara jenterna våres. Det är inte något med än det. Vi är bara gutter.

0: ønsker jeg velkommen til nok en episode I serien Jobbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellig yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk, du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt. Og så det når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt. Så.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller er du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi på båten og de fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere, ja.
0: Ja. Da det saus fra grunnen av, og det ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orknøyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå det når det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan si, 10 månedene, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, der som det var behov. Og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, altså det takker jeg til.
0: Ja. Og dette et års tid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein, og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått... Jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kanskje. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt... I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge er jo en sjøfartsnasjon, og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungene inn på, prøvd i alle fall, lyktes godt med eldste mann, han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det, men bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda på land til slutt.
0: Det høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Det, det er jo sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er noen sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det, det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt oppi året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Og da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på, så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat, og så var vi i gang, og siden hadde gått slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også, så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det, så hold god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt, men hvordan er det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt ifra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var jeg fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dager.
0: Ja.
1: Og så er det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATV, og det var ikke så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så vil jeg si.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså, det, när du har vakt så så sker det nog i stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste du vara bara på. Det är allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då, så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på bryr över dig, han ansvarar för oss igen och för hela lasten alltså.
0: Mm. Hur många är någon ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordnar och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick dig lite in i det här. Är du i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi. Vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska, då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatiskt så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet, så är det häftigt som regel, och då var vi uppe i rimlig höga bølger. Jag stod ju ner på köken och prövde att ha den alla skåpen. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp, men det visste inte jag med en gång. Och så verkar det vara så stilt runt mig, så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön, så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten, men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa masker?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa masker som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag på din tid, men en bönd nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upppustning av rum, och nu ska vi täppa ett hytt

0: Og jeg er sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg endelig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38. Din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.